Asudie eda medo de meyi minyame aye asudie da me so asudie bi osmanfo paul se mede anyansafo ni wonga wonim nyansa apotofo enyina mede wonom ka se wuhunu wuhu de bia se asudie eda me so as obia asudie na no so hwen hano ewo wiase ha okohye ne kwel mu a okweli ina bibia hano untimi ntra wiase a unni asudie bia e ma na nya onwa se ne masisem kakra because ene ye da fufuro asudie damisuo nti ena no pei masoria mekurukra mate ahasuo ene akurukra ya medruha meni hu benivuo bese se meni hu hahantwo ya medie druha no pei no ya asudie enti won so asudie bi eda wo so ana asudie bi ana wo